Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.
1: Ділема. Давай зривай, моя базука. Ти моя муза, моя музика. Давай, до мене руха. Беру за талію, запалюю в дах. Ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Astro. No.

0: Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: із твоїх вуст.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
1: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
3: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
4: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
5: Люба, що б ти хотіла…
4: Все, скрізь і одразу.
5: Можеш конкретніше?
4: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
6: Сіті Центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
5: А, Сіті Центр? А де це?
6: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City та РЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-7010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: може це вже. Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-7010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.
7: There are days

надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак, мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
2: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: бачу любо.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
4: 048-740-7010.
5: Соціальна реклама.
6: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
7: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Соціальна реклама.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.
1: Проект «Білий чай» – це відверта розмова про почуття.
2: Що ви почуваєте просто зараз? Чи знаєте ви назву цього почуття?
1: «Білий чай» – це проект для тих, хто хоче жити серцем.
2: Усвідомлюйте та приймайте свої почуття.
1: На першому міському радіо.
3: Вітаємо вас, друзі. Це «Білий чай», наш проєкт про особисте. Знаєте, знову змушена починати з того, що війна змінила кожного з нас. Не думаю, що нікогось вона не торкнулася в тій чи іншій мірі. І, звісно, що кожен з нас став дивитися на це життя по-іншому. Але всі переживають цей стрес теж по-різному. Хтось замикається у собі, не знає, що робити. Хтось впадає в істерику, але я впевнена, що 3 роки пройшло, і вже, напевно, кожен з нас зрозумів, як справлятися із цим всім стресом. Хоча, як кажуть психологи, мабуть, кожному другому українцю потрібна психологічна допомога, це як мінімум. І, напевно, як колись, сидячи в цій студії, ми спілкувалися з однією актрисою, яка сказала, що сьогодні всі ми 300. Не можу з нею не погодитися, тому що насправді так. Але сьогодні не про це. Знаєте, можна бути 300-м і продовжувати боротися. Боротися із тими викликами, які відправляє нам життя сьогодні, воєнне життя. Можна, кажуть психологи теж, якщо важко тобі, знайди того, кому ще важче, ніж тобі. І тобі буде легше. Можете в це не вірити, але це 100% працює. Тому що ця людина, яка сьогодні в нашій студії, вона відчула на собі війну, причому ще з 14-го року. Для неї не 3 роки війни, для неї набагато більше. Тобто ці 10 років і це життя було змінено в один момент теж, тому що розпочалася війна. Але, не знаю, не замкнулася в собі, напевно, не стресує, хоча думаю, що стресує, сьогодні будемо в неї про це питати, справляється з усім цим і знайшла тих, кому важче, ніж їй, ніж нам всім. Людям, які сьогодні залишаються на Херсонщині, люди, які живуть під постійними обстрілами. В Одесі страшно, а там, знаєте, страшно, мабуть, не знаю, набагато більше, в 10 разів більше, тому що ті обстріли там не припиняються, і там сигнал повітряної тривоги, напевно, навіть не треба його чути, тому що він просто постійно звучить. А вони їздять туди, їздять вже кілька років туди постійно, кожен тиждень чи кожні 2 тижні, і везуть те, чого потребують люди. Олена Прижибольська, директорка благодійного фонду «Волонтерська ініціатива «Діва» сьогодні в нашій студії. Вітаю вас, Олено.
4: Вітаю.
3: Я дуже дякую, що ви прийшли і погодилися на цю розмову, тому що я впевнена, що вона буде корисною для інших людей. Для тих, кому сьогодні важко, для тих, хто не знає, як рухатися далі, для тих, хто дивиться і слухає новини і знову впадає в депресію, тому що розуміє, що новини, ну, м'яко кажучи, сумні, так, не такі, як би нам хотілося б усім. Але ж, поки ми живемо, маємо боротися. І ви обрали саме цей шлях. І, до речі, я ж не помилилася, коли сказала, що війна почалася для вас у 14-му.
4: Ні.
3: Тому що ви приїхали звідти, де почалася війна.
4: Так, саме так.
3: Як це все було взагалі? З чого все починалося? Як ви, якщо згадати для вас, знаєте, в нас от перші дні повномасштабки свої емоції, а у вас тоді були свої емоції, і, напевно, ви з ними живете?
4: Ну, по-перше, дуже дякую, що ви мене запросили, і в мене є нагода про це все розповідати. По-друге, дійсно, ви праві, у нас були такі ж самі емоції, але, тобто, був страх. Угу. В першу чергу, щоб там не сталося, страх обіймає отак тебе за руки, за ноги,
3: і ти не паралізує можеш... просто
4: паралізує,
3: насправді,
4: дійсно,
3: так,
4: да,
3: так.
4: І ти не розумієш ні що робити, до кого звернутися. Взагалі, знаєте, таке відчуття, як начебто ти дивишся якийсь просто кінофільм страшний, ти не можеш повірити в реальність.
3: Угу.
4: І думаєш, та ні. Це завтра все закінчиться.
3: Не може бути.
4: Такого не може
3: не
4: бути.
3: Може бути, так.
4: Бо місто Донецьк, в якому я жила до 2014 року, воно вже було таке дуже проєвропейське. Всі знають Донбас-Арену, 4-й стадіон в Європі. всі знають, що в Донецьку були вуличні пилососи, що в нас було дуже чисто, охайно. Люди були вдягнені дуже красиво, і взагалі Донецьк дуже близький до Одеси, бо жінки так само були гарні, вдягалися, чоловіки, всі любили дорогі автівки, всі любили ходити до ресторану, було цікаве, мирне та щасливе життя. Ну і взагалі Донецьк – це ж столиця вугільної промисловості, і дійсно там були шалені капітали. Я думаю, що це і стало приводом для того, щоб саме з Донбасу почалася війна, бо всі знають, що Донбас – це корисні копалини і так далі. Ну, зараз не про це, а повернусь і скажу, що якраз війна почалася в день мого народження. Я народилась 25 мая, і в цей день почалася битва за аеропорт. І ми з чоловіком, мій чоловік, до речі, займався системами, які можна через камери побачити, що коїться, відеоспостереження. І ми просто зайшли, подивилися через деякі камери, що взагалі відбувається в місті. Ну, по-перше, дуже мало народу стало на вулицях, люди просто зникали, вони закривалися в домівках. По-друге, ми побачили перше в житті саме літаки, які не відносяться до тих літаків, на яких ми, знаєте, відпочивати літаємо. Угу.
3: Тобто зразу зрозуміли, що щось не так.
4: Щось не той літак, щось він, якісь з нього там іскорки і так далі. І це, знаєте, так нас наштовхнуло на першу чергу на якісь такі тривожні мислі і відчуття, що щось серйозне коїться. І ми побачили по цих камерах, що їдуть якісь автівки великі, і все їде в сторону аеропорту і так далі. І, чесно кажучи, я тоді не відчула настільки, знаєте, такої глобальної в цьому проблеми якоїсь. Подумала, ну, зараз все розберуться, ми ж в країні в такій великій живемо.
3: Ну так, 21 століття, ніхто не міг в це повірити. І взагалі-то, я ж кажу, так як ви сказали, що начебто це нереально, це сюрреалізм якийсь був, реально сюрреалізм. От я теж себе ловила на цій думці постійно.
4: Так, точно, точно. І тоді, ну, далі ви знаєте, що все сталося, так, як сталося. Так. Була ця битва, яка довго продовжувалась, на жаль. І буквально через декілька днів, 31 травня, ми вирішили поїхати з міста, бо скрізь лунала інформація про те, виїжджайте, буде АТО. Нагадаю, що на той момент Україна не мала чинного президента, бо Янукович, як прийнято в народі казати, саме усунувся, а інші люди виконували ці обов'язки, і дійсно, крім них, нікому було довіряти, і ми слухали те, що кажуть. А попередньо перед цим дуже хочу нагадати всім, хто не знає, що в Донецьку в першу чергу захопили телевізійну башню. Ну, щоб ми не бачили, не чули ніякої інформації. І одного ранку до мене постукала у двері моя сусідка, яка з таким, знаєте, тривожним тоном: Оленка, срочно треба бігти за водою, бо у Слов'янську воду, щось попало в воду, і в нас не буде питної води. А я, знаєте, не зрозуміла, що це так серйозно, і пішла собі доспати, як то кажуть. А потім прокидаюсь, це була субота, прокидаюсь, дивлюся у вікно, і дивлюсь, якась величезна черга стоїть, і всі з цими пустими баклажками. Я подумала,
3: тобто
4: що
3: вже паніка, мабуть, наростала, так,
4: так,
3: на той момент.
4: Я подумала, що паніку ввімкнули, але я не піддамся на це. Ну, знаєте, це боротьба з собою була все одно дуже тяжка, тому що все навкруги говорило про те, що щось страшне, страшне нагнітають, і треба щось робити.
3: І при тому не було інформації, так?
4: Тобто не було ніякої інформації, або, скажу відверто, інформація була така, знаєте, з російськими наративами вже, що зараз там щось буде, якісь бендери прибіжуть, щось там зроблять і так далі, і так далі. Я намагалася це не слухати, але ж це складно. В місті лунали вже промови про те, що Донбас буде відокремлюватись від України і так далі. Були мітинги, яких не показували по українському телебаченню, бо я сама пам'ятаю, як українське телебачення декілька разів приїздило до Донецька, і на них нападали якісь люди в цих балаклавах і так далі. І я розумію, що журналісти зрозуміли, і працівники телебачення, що в Донецьк їздити їм не треба, бо можна поплатитися просто своїм життям. І тому Донецьк перестав правду транслювати, а взагалі-то всі нормальні люди, які там вчилися, здобули якийсь бізнес, своє життя влаштували, вони всі були за Україну і виходили на ці мітинги. І коли вже, знаєте, я подумала, так, ну якщо вже така паніка сталася і вже такі черги, то це працює. Якщо воно працює, вони завжди воно працює на таких, знаєте, слоях населення, пенсіонери або якісь люди, які там мають якісь невдоволення життям, або хтось дуже
3: невлаштованих
4: боїться,
3: у житті,
4: невлаштований, так, хтось боїться, хтось постійно чув пропаганду російську, і він вже на той момент просто був, знаєте, з іншими міськами, як то сказати, да? Ну і дійсно, нам прийшлось поїхати, ми взяли з собою мою доньку, мій чоловік, моя донька, котик наш. І ще одна автівка з нами поїхала, наші куми з двома дітьми, з бабусею, з собакою. І перший раз в житті я побачила, що таке блокпост, коли ми виїжджали вже з Донецька, їхали ми в Бердянськ, бо поїдьте на пару тижнів буде АТО, для нас в голові звучало, да, що це ми повернемось, поїхали відпочивати, поки тут хлопці розберуться, що тут куди робити. Ми дійсно поїхали. І коли ми виїжджали вже з міста, вже така була, знаєте, велика напруга психологічна. Вже так дійсно дуже тяжко давило, бо ми вже розуміли, що по місту йде така інформація. І зникали люди, багатьох людей просто забирали автівки на вулицях.
3: Це скільки днів пройшло з моменту, коли все почалося? Як швидко це все?
4: Ви знаєте, це якась така була історія, вона потихеньку
3: розвивалась.
4: Так. І це вона такого апофігія. Я оце, знаєте, іншого слова підібрати не можу.
3: Тобто це не один день, а так потихеньку-потихеньку, воно після битви вже за аеропорт, так, як так розумію?
4: Ні.
3: Чи це не...
4: Взагалі-то все це почалося. От був Майдан, і вся увага була на Майдан всіх українців туди, да, так... Всі дивилися, що робиться в Києві.
3: Ну так, так, так, так.
4: Всі знали, що там є в Запоріжжі якісь, навіть в Одесі у вас тут були мітинги.
3: Так, так, так.
4: Мітинги були скрізь по всій країні, але в Донецьку вони також були, ну, за того, що журналісти не дуже освячували всю цю історію, то, знаєте, Донець якось так окремо себе, дуже тяжко він себе почував. По-перше, ми думали, так, ну, якщо навіть немає про нас по телевізору ніякої інформації, то може ж ми просто
3: взагалі
4: будемо так транслювати
3: так.
4: Десь інтернет і так далі, і так далі. Ось, і десь вже приблизно у листопаді місяці 13-го року, я взагалі-то в тому мирному житті в Донецьку, я працювала ріелтором, в мене було своя агенція нерухомості. І я, знаєте, побачила і відчула на собі, що дуже багато людей вже в листопаді, особливо чоловіків з російськими паспортами, хочуть зняти в оренду квартиру.
3: А, отак.
4: Так. І це для мене, знаєте,
3: підготовка йшла заздалегідь.
4: Підготовка йшла. Але тоді я ще не аналізувала, знаєте, так, бо я не розуміла, що з нами буде у травні, що в травні вже відбудеться цей референдум. Ну, в листопаді я вже відчула, що щось не коїться. До мене телефонували хазяїва цих квартир і казали, ми не хочемо ніяких людей, які з російськими паспортами. Ми не будемо їм здавати квартири. Але дуже багато було людей, які заселялися, і коли ці люди самі відчули, що їх не хочуть брати, вони почали використовувати українських дівчат. На жаль, вони знайомились з цими дівчатами, може, у кафе, може, десь ще, може, в інтернеті. І дівчата приходили і казали, я буду знімати цю квартиру в оренду, а з ким ви будете тут проживати? Навіщо вам трьохкімнатна, ви одна? А до мене приїде мій брат зі своїм другом. Угу. Оце такі випадки були. Я стала потім потихеньку розуміти, що щось одна і та ж історія. Всі дівчата приходять, і у всіх брат, і у всіх друг. І всі з російськими паспортами.
3: І всі беруть трьохкімнатну квартиру.
4: Так.
3: Плюс-мінус.
4: Так. Ну, це особисто те, що, з чим я стикалась. Може, у когось якісь інші була інформація, але це я на власні очі бачила. Mm-hmm. І скажу вам, що таких випадків було в мене декілька. Я тоді вже, коли їх, знаєте, стало багато, я стала розуміти, що, слухайте, ну, навіть коли у нас Євро-2012 було, стільки до нас з російськими паспортами не приїздили людей, угу. Так?
3: І пазли почали складатися.
4: Так, так. І потім почались захвати адмінбудівель, потім почались якісь... Спочатку взагалі у нас там є пам'ятник Леніну, ну, це самий центр міста, угу. І там на той площі збиралися пенсіонери. Бо я постійно їздила через центр, до своєї домівки працювала, і я постійно дивилася, чого там взагалі якийсь флаг схожий на російський. Uh-huh. А там дійсно спочатку був російський, а потім подивилася вже такий з чорною полосою, думаю, що це взагалі. І все починалося 10 людей, 15, 20. Uh-huh. А потім одного дня я побачила, як на цій площі зупинилася така автівка, не дуже, знаєте, така охайна. І якісь ящики почали виносити. Дивлюся там, ну, мені так здалося, що то було яблуки. Думаю, ну куди яблука несуть? У нас взагалі заборонено на площі таким автівкам зупинятися. Угу. Там можна було це зробити, коли там, наприклад, якийсь концерт був. Тоді приїжджали оці вантажні автомобілі, вони там щось робили. А так взагалі там тільки легкові автомобілі. Ну, я тоді здивувалася, думаю, чого. І все це носили в ту палатку. Що там за зібрання? Ну, знаєте, воно в серці щось тривожне заселилося, а очі не хотіли цього сприймати, бо...
3: Тож ти відмовляєшся,
4: відмовляєшся
3: так само, як ми всі відмовлялися вірити в те, що таке можливо.
4: Точно. От так от покроково, знаєте, я стала розуміти, що щось відбувається таке, знаєте, поза нашими очами, поза нашими спинами. А потім вже, коли ми зрозуміли, що, ну, наприклад, один із перекладів, там, де я проживала зі своєю сім'єю, у нас є там маленький такий магазинчик. І ми з чоловіком до того магазинчику, ну, практично кожного вечора йдеш додому, знаєте, як всі там щось на вечерю купляєш. І ми заходимо, і я чую ці російські голоси, які кажуть, о, я щось не розумію, а що це гривні, скільки це буде на рублі, і так далі, і так далі. І десь в промовах звучало, що це Воронеж, що це Белгород, і так далі. І тоді вже, знаєте, пазли почали складатися, і я зрозуміла, що до нас дуже багато гостей приїхало. І, на жаль, мітинги, які були, вони всі... Ну, вони були всі неуспішні. На мітинг спочатку було ходити, знаєте, як патріотично.
3: Маєте на увазі про український мітинг?
4: Про український, так. Ну, вони ж не були просто самостійні. Напроти українського мітинга був завжди отой, який один час називався ДНРівський, Донецької республіки, а взагалі

0: дітьми.
1: Тобто залякування все
0: так,
1: ж таки
0: спрацьовувало. Так, нас залякували. Так, і дійсно стало дуже страшно ходити на ці мітинги. І вони потрохи-потрохи зникали. Угу. І зникли вже зовсім тоді, коли по місту пішла інформація, що з'явилися якісь розстрільні списки, в які внесли людей, які підтримують все ж таки Україну. А насамперед, ви знаєте, ми ж не тільки Україну підтримували. Ми жили в себе вдома. Ми хотіли просто, щоб нічого не мінялося.
1: Ну так, це і, напевно, було... те життя, яке ви мали, воно повністю влаштовувало. Ну, у вас, так, принаймні, так, і, напевно, що...
0: Так. Mm-hmm. Так. І я думаю, що всі адекватні люди, які на той час проживали у Донецьку, вони всі мали нормальний дохід, вони всі мали... Хтось працював, хтось вчився. Дуже багато молоді з іноземних держав к нам приїздило, бо у нас був дуже гарний медичний університет з дуже крутою базою. Тому, дивлячись
1: тому
0: на
1: це
0: цю
1: не давало спокою.
0: Не давало спокою.
1: Це не давало
0: дивлячись
1: спокою.
0: На цю ситуацію, ми розуміли, що все кудись... Катиться не туди, куди потрібно.
1: Ну, ви прийняли рішення виїздити з сім'єю, так? Коли побачили, що так. Це все відбувається, да?
0: Так, я вже почула, що в деяких новобудовах заїхали якісь люди, які забрали автівки дуже дорогі, коштовні. Я вже знала історію мого брата, до якого до автосалону завітала група, купа людей з автоматами, і там якісь розборки влаштовували, то стало вже дійсно страшно.
1: Угу.
0: Я вже побачила, коли біля річки у нас є посеред міста Кальміус ріка, і там стояла палатка, в якій люди проводили молитву за Україну.
1: Угу.
0: І я побачила, коли вже ця палатка впала, і її просто туди скинули. І все зруйнували, то я зрозуміла, що щось біда якась коїться. І тоді ми виїхали.
1: З ким ви виїздили? Донька, да?
0: Донька, мій чоловік, кот, угу. Кішка. Та ще сім'я наших кумів з бабусею та з собакою.
1: І яке рішення прийняли, в який бік їхати?
0: Ми поїхали...
1: Це була одразу Одеса чи ні?
0: Ні, ми поїхали до Бердянська, угу, спочатку. Ми там провели навіть 3 тижні, до нас потім приїхали наші батьки. І ми там, знаєте, 3 сім'ями чекали просто, коли ми... Ми вже не відпочивалися, якщо чесно. І хотілося вже додому, бо було дуже тривожно у серці. Ти не розумієш, там твоя домівка.
1: Тобто виїхали тимчасово, так?
0: Тимчасово.
1: Ніхто не думав, що ви виїхали і вже не повернетеся.
0: Ні. Ми навіть взяли з собою речі такі, знаєте, ну як для відпочинку.
1: Угу.
0: Купальники, там зонтики таке.
1: Угу. Угу.
0: І тому ми взагалі були не готові там залишатися. А на Бердянській косі було дуже багато людей. І ціни почали повсти вверх, і ми стали вже розуміти, якщо ми зараз звідси виїдемо, то ми потім, якщо ми захочемо повернутися, ми не знайдемо місто для того, щоб тут далі чекати.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: І прийшлось, знаєте, такий робити постійний, постійно когось відправляти в Донецьк. Наприклад, поїхали наші чоловіки, потім вони повернулися, поїхали жінки і так далі. І ми довго там були. Куми мої взагалі, вони залишились там.
1: А їздити можна було вільно тоді, так? Донецьк і звідти?
0: Ні.
1: Ну, ви сказали, що блокпости ви побачили,
0: блокпости
1: вони вже
0: побачили.
1: Стояли, але їхати можна було, так?
0: Так, їхати можна було. Розумієте, тут в чому справа? Я побачила одразу, коли ми виїжджали з міста, я побачила одразу спочатку блокпост, який вже зробили гості непрошені в нашому місці, а потім вже через дуже багато, ну, така відстань була довга, я побачила український блокпост. І на тому українському блокпості ніхто з нас не стримався, ми просто всі ридали, плакали, кричали: хлопці, рідненькі, дайте ми вас обіймемо, бо оте, знаєте, напруження, яке в нас було, воно тут от все
1: кудись вирвати.
0: Воно вирвалось. Ми побачили український стяг, всі плакали. Я зараз навіть згадую це, тяжко такі емоції. Ось, а потім ми вже, да,

0: три тижні і більше ми шукали, де нам почекати, коли ж закінчиться це АТО. Воно все не кінчалося, не закінчувалось. Тому така історія, знаєте, зараз я згадую, і те саме відчуття. Я не можу повірити, що це сталося з нами.
1: Час нічого не зробив.
0: Нічого не зробив.
1: Абсолютно не лікував.
0: І це, напевно, залишиться, ця біль залишиться на все життя.
1: Коли прийняли рішення, що їдете до Одеси?
0: Ми 3 роки проживали в місті Запоріжжя, бо я ще дуже була прив'язана до моїх людей у Донецьку. І тільки коли я дізналася, що мій офіс пограбували, туди заселилися якісь казаки і так далі, я зрозуміла, що я вже не зможу допомагати людям, а я людям допомагала, бо... Ну, чесно кажучи, не всі люди одразу зрозуміли, що потрібно з нерухомістю попрощатися або якось влаштуватися, наприклад, в Україні. Всі чекали, туди-сюди їздили. От, а мені прийшлося до 18-го року їздити до Донецька. Хоча в 17-му ми вже з Запоріжжя приїхали до Одеси. В Запоріжжі, на жаль, для мого чоловіка не знайшлося то завантаження по роботі.
1: Угу.
0: Це таке, знаєте, місто більш заводське, заводи.
1: Ну так, та промислове все ж таки.
0: Промислове, так. А він все-таки більш працює в сфері свого бізнесу, який потребує іншого напрямку.
1: Ну, зрозуміло, так, специфіка інша.
0: Так, інша специфіка.
1: А що з вашою домівкою в Донецьку? Чи знаєте ви, чи зараз це вже...
0: Ви знаєте, якщо можна так висловитись, то можна сказати, ну, ми так м'яко кажучи, і подарували. Mm-hmm. Бо за ті кошти, які ми заробляли все життя, щоб купити собі квартиру, то ті кошти, на які перетворилися потім ця нерухомість, це просто копійки.
1: Mm-hmm.
0: І багато людей розуміли, до речі, що навіть продавати немає сенсу, бо за ці гроші просто не влаштуєшся десь там на Україні. Але потім...
1: Тобто покращився стан життя, да, в умовах руського міра значно покращився.
0: Дуже покращився, особливо в перший рік. Бо були моменти, коли я приїжджала, і в магазинах взагалі нічого було купити, поїсти. І таке було. Розумієте, Україна пішла, а...
1: Ну так, так.
0: Росія ще не прийшла. І такий, знаєте, колапс увірвався в життя Донецька, який мав амстори завалені великим асортиментом. Я думаю, що одесити знають, що таке сільпо. Такі гарні в нас були також магазини, гарний був критий ринок, багато всього чого.
1: Тобто
0: нас
1: розвинена повністю інфраструктура.
0: Дуже розвинена,
1: да, була,
0: так. Тому, згадуючи все це, все одно повертаюсь до однієї тієї ж емоції. Війна – це дуже погано.
1: Так, звісно, погано, і це змінює життя, і змінює життя, звісно, що не на краще, але ми... За кілька хвилин обов'язково продовжимо, і я хочу, щоб всі, хто нас слухають, зрозуміли, що тоді, коли ви поїхали з Донецька, так, це було дуже боляче, це було дуже важко, але це не був фінал. Ви зрозуміли, що це була якась певна пауза, так, яку довелося вам взяти, тому що змусили вас її взяти, але далі ви сьогодні... Чудово виглядаєте, у вас блиск в очах, ви повноцінно живете і абсолютно інтегрувалися в Одесу. І це дуже-дуже приємно нам, одеситам, тому як це вам все вдалося, ми обов'язково про це поговоримо. Кілька хвилин залишається з нами.
2: «Білий чай» – це проект для тих, хто хоче жити серцем. На Першому міському.
3: Реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
4: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: Смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами 048-740-5010.
6: Соціальна реклама.
7: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
8: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Соціальна реклама.
9: Білий чай – це проект для тих, хто хоче жити серцем.
10: Усвідомлюйте та приймайте свої почуття.
9: На Першому міському радіо.
11: Білий чай в ефірі. Вітаю ще раз всіх, хто до нас долучився. Сьогодні в нашій студії Олена Прижибольська, волонтерка, яка, для якої війна розпочалася ще у 14-му. Тому що вона з Донецька. Трошки ділилася сьогодні нашою історією, своєю, точніше, історією з нами, як це все відбувалося в їхньому житті, як війна прийшла і не спитала, чи хотіли вони взагалі, щоб щось в їхньому житті змінювалося. Я їй одразу скажу, що ні, не хотіли. Але, повторюся, ніхто не спитав. І довелося їхати, кинувши все. Кинувши нерухомість, кинувши рідну домівку, квартиру, але забравши з собою чоловіка, доньку і кішку. Так, тобто найближчих, найрідніших і влаштовувати вже, ну, починати з нуля, власне, тому що я впевнена, що в якому віці ти не поїхав з домівки, ти все одно починаєш з нуля в чужому місті. Місті, тобі треба все одно підлаштовуватися, тобі все одно треба шукати якісь виходи з цієї ситуації, тим більше, що ти сам не завжди в ресурсі. До речі, ви зараз, я розумію, що вже все нормально, так? Більш-менш. І що Одеса вже стала вашою домівкою, другою домівкою. Але ж тоді навряд чи ви були в ресурсі. Що вас тримало і що вам допомагало? Чоловік підтримував, донька. Хто вас тримав у цьому ресурсі тоді?
12: Ви знаєте, я вам чесно скажу, в ресурсі ми не були. Ми були просто розчавлені.
11: Розчавлені. Ніякого ресурсу не було навіть. Так.
12: Ніякого ресурсу. До речі, перед тим, як почалася ця війна, ми з чоловіком дуже невтомно працювали, купили нову квартиру, зробили ремонт, купили автівку, вкладали гроші в розвиток свого бізнесу. І, ви знаєте, дуже великі кошти на той час в Донецьку нерухомість також коштувала дорого. І в нас просто крила згоріли. Коли ти розумієш про те, що ти стільки життя, 35 років мені тоді було, 35 років, що ти от просто не підіймаючи очей останні 10 років працював, і все це ти не можеш забрати з собою, то нас ця ситуація просто розчавила.
11: Щоб там не казали, що так найголовніше це життя, так найголовніше, щоб були живі і здорові, рідні люди найближчі, але ж домівка – це теж важливо, це стіни твої, так? Це там, де тебе, там, де ти виріс, там, де ти став на ноги, там, де ти все це заробив і нарешті дійшов до того рівня, до якого хотів дійти, і все.
12: Так.
11: І це знову…
12: Це знову, так. Це, знаєте, була така ситуація, я її називаю «повстаньте з попелу». Оце про нас. Бо коли вже все згоріло в душі, і ти розумієш, що треба починати життя спочатку, то дійсно це дуже було тяжко. Ми залишились без нічого. І немає таких у нас, не було тоді таких великих коштів, щоб я могла, знаєте, приїхати і так раз і купити там нерухомість в Одесі або
11: тобто
12: в Києві.
11: Тобто все було вкладено там в свій, в свою домівку, власну, так свою
12: так,
11: рідну
12: звичайно,
11: домівку.
12: Звичайно, бо це ж життя,
11: свій Донецьк тоді.
12: Свій Донецьк.
11: Так.
12: Це наша батьківщина, це місто, де я народила дитину, де я навчалася, де мої друзі були, де були мої рідні і так далі.
11: Напевно, закохалися.
12: І закохалася. Чоловіком там зустрілася, і так, і там було наше весілля в прекрасних парках, в шикарних ресторанах. Але ж в душі було таке відчуття, як буцімто тебе просто, знаєте, вирвали і викинули кудись. Mm-hmm. І ти нічого не можеш з цим зробити. І вже коли ми переїхали жити до Запоріжжя, ми, до речі, ще не одразу переїхали, ми поїхали до наших батьків. Батьки наші жили на відстані від Донецька 100 кілометрів. І в Слов'янську вже почалася війна. І я пам'ятаю, як ми з батьком, я, знаєте, у нічній сорочці через забор махала українським стягом нашим хлопцям, які їхали на танках у Слов'янськ, підтримуючи цю місію, бо я дуже хотіла, щоб з Донецька вигнали тих, хто туди прийшов. Я дуже хотіла повернутися додому.
11: Тобто далеко ви не їхали, так? Спочатку
12: так.
11: Намагалися десь поблизу
12: так,
11: бути, щоб
12: поблизу,
11: раптом що повернутися швидко. Так,
12: так, ну неможливо було, знаєте, в ті часи повірити, що це надовго, що це такою війною.
11: Що так можливо, що таке так, буде.
12: Що
11: взагалі.
12: Таке буде, так, так. Я думала, ну як же ж, 21 століття, в нас же ж такий город гарний, таке місто гарне, і стільки людей з Європи приїздили, і все бачили. Ну як так можна просто взяти і отак от таке наробити? Да, і я подумала, що я поки зачекаю. Ну а тут вересень, дитині треба йти до школи. І, до речі, моя дитина навчалася в українському ліцеї в Донецьку.
11: Скільки їй років було на той момент?
12: Їй було 8 років.
11: 8 років, зовсім маленька ще, так.
12: І, да, і ви знаєте, тут яка прикра ситуація. Цей ліцей же ж на українській мові.
11: Угу.
12: І я пам'ятаю, що директора цього ліцею також попросили з міста уїхати за 24 години. Або б він був або затриманий, або в якісь списки його повносили. І я зрозуміла, що ми не повернемось вже в цей ліцей, і він не буде вже український. Тому ми розпочали її навчання в цьому містечку, де я народилася, де жили мої батьки. Але воно маленьке, шахтерське містечко. Там, окрім шахт і підприємств, які обслуговують вугільну цю промисловість, так нічого більш немає.
11: Mm-hmm.
12: І ми грошей таких, щоб там відкрити якийсь з нуля бізнес, ми ще не мали, тому ми поїхали шукати роботи в Запоріжжя. Ну і в Запоріжжя ми також не могли влаштуватися. І уявляєте, я ріелтор, як то кажуть, сапожник без сапог. Да?
11: Mm-hmm.
12: Стикнулися з такою ситуацією, що ми були запроданці для донецьких, предателі вони нас називали. І для українців ми також були вже не свої, бо ми з Донецька, розумієте? Ми як посередині.
11: Так, це, знаєте, донецькі, це теж
12: так.
11: Так образливо насправді.
12: Дуже
11: так, чомусь
12: образливо.
11: Ніхто не рахував, що там був величезний відсоток людей проукраїнських. Так.
12: Точно.
11: Так, їх зараз там не залишилося, напевно, хоча не точно. Що їх точно не залишилося, можливо, вони десь просто тихенько живуть, але, ну, певно, що більшість людей мусила виїхати, тому що оце знаєте, оцей Донецький, ну, це, ну, справді образливо, справді.
12: Образливо. Тому я пишаюся тим, що я донецька, пишаюся, що я народилась на Донбасі, я думаю, що колись цей наратив буде навпаки, знаєте, такою в першу чергу будуть йти донецькі. Ну, мені так
11: хочеться.
12: Що
11: зміниться.
12: Це зміниться.
11: Так, так, так.
12: Тому в Запоріжжі така доля нас також спіткала, і ми дуже розчаровані цією ситуацією, знайшли квартиру просто у молоді. От розумієте, як тільки люди були віком чуть більше, ніж ми, то вже почалася така історія. А коли, наскільки, на який термін ви приїхали, коли ви поїдете назад?
11: Це так само, як наразі в Одесі, так?
12: Так.
11: Бо ви переселенці, звідки ви і як надовго.
12: А я кажу, слухайте, ну я не можу вам відповісти, давайте ми там на півроку заключимо той договір. Ну, коли чули, що в мене ще є кішка. І ви знаєте, навіть прості квартири, такі, знаєте, без ремонту, просто я це називаю, перепрошую, щоб нікого не ображити, ну, є таке в ріелторських кругах, називається бабусін варіант. Ну, тому що бабусі всі з
11: простенько, так, без всяких євроремонтів.
12: Так. Із Союзу, а в Союзі ж були коври, кришталь і так далі, і так далі. Тому оцей бабусін варіант навіть туди нас не взяли. А я кажу, слухайте, ну, у нас нормальна квартира з гарним ремонтом, ми жили в нормальних умовах, ми будемо жити, все буде охайно, я буду прибирати, буде все гарно, чисто, красиво. Ми не якісь там, перепрошую, бомжі, ну, іншого слова.
11: Ну, то ж просто... видно, насправді, так по людях.
12: Так, на двохавтівках ми приїхали, розумієте, ну, все
11: одно. І що, кішка була причиною?
12: А кішка ще, і причин було декілька. Перше був страх через те, що ми приїдемо.
11: Тобто ви донецькі та ще й з кішкою. Це взагалі катастрофа.
12: Так. А ще вдруг ми там щось з собою захопимо і так далі. Ну, до речі,
11: зрозуміло. Це, знаєте, було б смішно, якщо б не було так сумно, насправді. Так. Я посміхаюся, але я розумію, що ви розумієте мою посмішку. Так. Вона така, знаєте, сміх крізь сльози, насправді.
12: Так, така якась іронія долі.
11: Дуже, так, це все.
12: Ну, як то кажуть, є добрі люди, і добрі
11: і їх
12: люди.
11: Більше.
12: І їх більше. Це правда. І добро так і працює, добро до добра притягує.
11: І воно все одно перемагає. Це перемагає. Як би там не було.
12: Так, ми заїхали в квартиру двокімнатну. Молодь, яка поїхала працювати до Дніпра, надали нам таку можливість. І зараз ми товаришуємо, ми залишилися друзями. І я дуже вдячна їм за те, що вони нам кришу, дах над головою дали.
11: І досі
12: дали.
11: Живете так, та, у цій квартирі?
12: Ні. Це ж в Запоріжжі.
11: В Запоріжжі було на той час.
12: На той час. І все. І потім там було ще і кожного разу, кожного вересня ми знімали в Запоріжжя 3 роки підряд іншу квартиру.
11: Угу.
12: Бо коли у травні закінчувався учбовий рік, ми їздили до своїх рідних, до батьків, щоб влітку перебувати з ними.
11: І все ж таки під Донець, туди поближче.
12: Так, поближче. Mm-hmm. По-перше, їм допомагали. А ви знаєте, вже на той час я розуміла, що треба готувати і їхню домівку для продажу, бо нам немає. Ми не зможемо повернутися у Донецьк. Я тоді вже...
11: Це найжахливіше, напевно, так? Відчуття, так, що це вже не тимчасово.
12: Я, знаєте, виганяла з своєї голови ці...
11: думки. Ці,
12: думки, так. І хотіла мріяти про те, щоб ми все ж таки повернемося, все буде добре, але десь там, знаєте, десь глибоко-глибоко все одно такі думки вони наверх виходили. І тому ми поверталися, і кожне літо ми 3 роки підряд проживали у батьків, і звідти ми працювали. Я постійно їздила до Донецька, і в Запоріжжі в мене також. Угу. Трохи-трохи почалася робота, трохи-трохи. Ну і чоловік, він взагалі по всій Україні їздив, шукав спочатку, як заробити, а потім, коли знаходив, то він був в командіровках. А ми постійно з донькою. Донька навчалася, я працювала.
11: Скільки років вашому шлюбу?
12: 21 рік.
11: І він пройшов ось такі серйозні іспити, так? Шлюб як загартовується, як ви?
12: А ви знаєте, дуже гарне запитання. Я думаю, що якраз оця війна і якраз той середній вік, в якому ми були щасливі, ми і загартував нас бути разом, бо я знаю, що наступає. Ну, це у кожної сім'ї, у кожної пари.
11: У когось він розлучає.
12: Так, когось розлучає, об'єднує. Так, нас об'єднала ця війна, і ми розуміли, що саме головне, найцінніше, що ми могли з собою звідти повезти, це себе.
13: Угу.
12: Ні якісь там автівки, ні якісь речі, ні якісь коштовності. Все це не має сенсу взагалі. Ну, дійсно, ти можеш щось продати, в першу чергу, там якісь золото, брильянти у
11: ну,
12: кого
11: так,
12: є,
11: так.
12: І прожити якийсь період. Але ж він закінчиться. І тут я хочу сказати, що дуже вдячна своїм батькам і взагалі всім людям, з якими я співпрацювала в Донецьку. І я навчилася заробляти гроші мізками. Тому це така, знаєте, я не знаю, маю чи я право давати якісь рекомендації, але я б хотіла би сказати всім людям, хто зараз покидає свою батьківщину у зв'язку з окупацією. Друзі, будь ласочка, згадайте, що ви вмієте працювати і що ви можете робити. Оце саме головне. Бо ви, виїхавши до якогось міста, зможете заробити кошти і якось вижити.
11: І це допоможе вам, до речі, стати на ноги, так, і розпочати у чужому місті. Це дуже важливі речі, да? Тому що сподіватися на якісь виплати, тим більше в нашій країні зараз, на жаль. Та й ті виплати, які були, вони були дуже невеличкі. Країна, яка воює, не могла дозволити собі якихось інших, да, там, величезних виплат. Таких, як там дозволяла Європа, скажімо, перші роки. Я не знаю, чи зараз там це все залишилося, але там в кожній країні по-різному. Я про те, що вони могли підтримати трошки на початку, а далі все одно, якщо ти вже знайшов роботу, якщо ти вже зміг якось адаптуватися, то вже мусиш рухатися сам, як би там не було. Але ваш шлюб пройшов оці, так, і ви розумієте, що, напевно, нікого іншого поряд собою б і не бачили би.
12: Дійсно, ні. Зараз я це зрозуміла ще тоді.
13: Угу.
12: Ну і взагалі та історія наша сімейна, вона про кохання, бо ми таким дивним чином познайомились з моїм чоловіком. А в ті роки не було ще ні фейсбуків,
11: ніяких соцмереж.
12: Ніяких соцмереж,
11: що, на зупинці? Чи?
12: Ні. Це була, як хто може пам'ятає, така називалась Аська.
11: Так, звісно, так, пам'ятаю.
12: Я думаю, що всі пам'ятають, що це було. І ось там просто, ну, знаєте, такий випадок.
13: Угу.
12: І ми там познайомилися, ми дуже довго друг друга не бачили. Потім
11: це вам скільки років було?
12: Мені було 24, а йому 28.
13: Угу.
12: І ми надіслали один одному фотографії. Я надіслала йому фотографію, де я така гарна, знаєте, така молода,
11: ну,
12: красива,
11: так,
12: і в купальнику.
11: А, отак. Зразу просто так.
12: Ну, там було мені 16 років, і я подумала, ну, я взагалі-то не знаю, може там на той стороні Аськи сидить якийсь там, знаєте, старий дедушка, може там взагалі жінка якась там з іншої,
11: ну,
12: там,
11: так,
12: планети.
11: Хто
12: все
11: знає,
12: буває.
11: Так.
12: Я думаю, надішлю, він не впізнає все одно. Ну, і, до речі, в мене тоді не було, тоді не були телефонів таких не було, які б мали змогу зробити фотографію. Все, що під рукою було, це ота фоточка. Я її відправила, знаєте, навіть і не подумала, що
11: було,
12: воно...
11: то було.
12: Так, а він подивився і якось його це, знаєте, затримало.
11: Зачепило.
12: Так.
11: А він то своє фото відправив вам?
12: О, це окрема історія. Він відправив мені фото, на якому стоять приблизно 25 чоловіків.
11: Клас, чи що?
12: І каже, здогадайся.
11: Знайди.
12: Так. Я дивлюся, там старенькі є. Дивлюся середнього віку. Думаю, божечки, ну хоч би був молодий.
11: Такий старий, да? Мабуть, такий старий. Да. Що, знайшли?
12: Ні, не знайшла. Не, я знайшла. Не вгадала. Наше спілкування продовжувалось. Я працювала, він працював. І одного разу ввечері я сказала, що я їду до батьків. І повернуся вже в неділю. А він в цій Аськи мені написав, ну, дай мені хоча б номер телефону. Я така думаю, ну, все одно ж я не знаю, хто там сидить. Думаю, дам йому номер телефону квартири, де я жила. І нехай він туди подзвонить, все одно мені не знайде мене. І так сталося, що того вечора я не змогла уїхати. бо я приїхала на автовокзал, і остання маршрутка мені помахала. До побачення. Я просто не встигла. Угу. Це, знаєте, якась судьба, якийсь такий
11: добрий рок.
12: Я повернулася додому, думаю, ну, значить, я поїду наступними вихідними до батьків. І залишилась вдома. І, знаєте, там робила якісь там домашні вправи. Тут дзвінок, я беру слухавку, кажу, алло, добрий вечір. Такий, знаєте, дуже, ну, такий конкретний казати російською чоловічий голос. А я йому кажу, Наталі вдома немає. Зі мною дівчина жила. Ми на двох знімали. Орендували квартиру. І я кажу, Наталі вдома немає, вона поїхала до батьків. А цей голос каже, мені Наталя не потрібна, мені потрібна Олена. Ну і так далі. Він запросив мене до кафе, ми познайомились.
11: І нарешті ви побачилися, ми так? Вживу побачилися. І він вам сподобався спочатку самим?
12: Знаєте, в мене було таке відчуття, що я його дуже-дуже давно знаю.
11: Угу. Ну, напевно, ви ще довго спілкувалися.
12: Так, оце так. Спілкування, воно, знаєте...
11: Знаблизило один до одного.
12: Наблизило дуже, так. І мені так було з ним спокійно. Ну, і взагалі-то я рахую, що в мене чоловік дуже гарний, симпатичний хлопчик. І я думаю, так, ну, хоча б вже не старий дідусь. Дякую долі. Так і зав'язалося наше кохання. Ми зустрічалися і одружилися дуже швидко. Зустрілися 1 березня, може, я вже не пам'ятаю, да, а одружилися ми вже в листопаді. Потім через 1.5 роки народилася моя донька. І все, і так ми зробили таку ячейку общества, жили в Донецьку, працювали, все було гарно, поки туди не прийшли у гості непрошені.
11: Але бачите, ця сама ситуація ще й більше загартувала ваш шлюб і ваші стосунки, так? Напевно, ви зрозуміли, що це саме той чоловік, який хотілося, щоб був з вами все своє, все ваше життя, так? Тобто це такі, не знаю, кажуть, що нам доля дає випробування лише, які ми можемо витримати. Я, чесно, не дуже впевнена в цьому, тому що зараз, особливо під час війни, ти дивишся, що людям підкидає доля такі випробування, що я навіть не зрозуміла, як вони це все вивозять на собі і виносять. Але, ну, і у вас теж ситуація була непроста. Покинути все і розпочати там у 35 років, розпочати все з нуля, це складно. Тобто це вже був якийсь побут, це вже було якесь розуміння того, чого ти хочеш, да, так. І ви йшли до того. А тут знову ж таки, але не зламалися, так, але продовжили все ж таки рухатися далі. І сьогодні сподіваюся, що відчуваєте себе щасливими, ну хоча б більш-менш.
12: Так, дякуючи долі, відчуваю себе щасливою, дійсно більш-менш. Була б дуже щаслива, якби цей...
11: Так, таке Донецьку не вистачає в вашому житті, так, все ж таки?
12: Ну, ви знаєте...
11: Чи вже зараз не так?
12: Знаєте, яке відчуття до Донецька? Коли я згадую його в своєму минулому житті, то дійсно мені хочеться повернутися в той Донецьк, в якому я жила. А якщо дивитися реальність сьогодення, то я розумію, що там вже немає тих
11: людей. Нема куди повертатися, так. Да.
12: Є вулиці, є проспекти, але місто – це ж перш за все люди. І мені так, дійсно. Ні до кого повернутися туди. Люди всі, які з нами спілкувалися, з якими ми народжували дітей разом, гуляли по парках, працювали, партнери мої. Дуже багато людей, вони роз'їхалися. Тому, якщо я повернусь колись в Донецьк, це тільки для того, щоб подивитися, що це місто, як воно вистояло, як воно пережило, можливо, у якихось там бізнесових справах. Але моє життя вже тут, в Одесі, і я вже відчуваю себе одеситкою.
11: Це дуже приємно, що Одеса вас все ж таки прийняла, так, і дуже приємно чути нам це. Знаєте, найчастіше, коли я спілкуюся з людьми, які переїхали з іншого міста, я от чую приблизно те, що ви кажете. Одеса прийняла, ми дякуємо за допомогу, а інколи чую, що ні, Одеса не прийняла, і від цього боляче. Боляче, тому що я сама народилася в Одесі і знаю, що Одеса найпрекрасніше місто на землі, але воно особливе із своїми, якими, знаєте, так. І коли Одеса приймає, навіть тоді, коли я пам'ятаю, там, що в своєму дитинстві, в своїй юності, я пам'ятаю, що коли до нас їхали там якісь зірки, а вони їхали в Одесу постійно, всілякі концерти, все таке інше, тоді казали так, якщо його сприйняла Одеса, далі все буде далі нормально. Ну, це буде. Про те, що так, це не про те, що Одеса там, так, Одеса просто, вона мабуть, більш прискіплива, тому що вона цього всього бачила багато. Я про це. Звісно, що кожне наше місто українське, воно чудове по-своєму, але Одеса була трошки, знаєте, як так розбалована, мабуть, мені здається, і візитами оцих зірок, і оцими усілякими подіями культурними, їх було дуже завжди багато, і, мабуть, тому таке було ось стало. Звісно, що зараз ми вже і забули, коли це все було, хоча театри працюють, так. І я знаю, що люди ходять із величезним задоволенням туди, і хлопці військові ходять часто, і теж кажуть, що вони змінюють картинку, і це допомагає їм набратися ось цього ресурсу. Це приємно, але, ще раз повторюся, приємно, коли от ви кажете, що я відчуваю себе вже одеситкою. Ну, це дорого вартує. Так, чи дякую. Так само ваша донька відчуває себе вже, її виходить, що 18, так?
12: Десь. Доньці так, моїй приблизно. Буде 20 років.
11: 20 років, так, з початком війни. Тобто, чи вона себе так відчуває тут комфортно?
12: Я думаю, що вона не просто комфортно себе тут відчуває, вона взагалі щаслива, що ми переїхали до Одеси, бо саме тут почалась її вже історія.
11: Вона, так, вона ще дитиною приїхала.
12: Так, вона приїхала дитиною, вона займалася танцями бальними в Донецьку. І, знаєте, вона висока, струнка, гарна дівчина. Я, як матуся, хотіла кудись її подіти, бо я розуміла, що танці партнера вже немає, а вона... Осанку треба якось тримати, ну, так, і я її здала в модельну школу. Ну і звідти почалася її історія. Зараз вона вже власниця своєї модельної школи. Я коли про це думаю, знаєте, це також для мене, як в якомусь
11: фільмі. Не дуже віриться,
12: фільмі.
11: Напевно. Да. Так, так,
12: напевно. Бо, знаєте, через те, що ця війна забрала 10 років життя, вона також забрала оце саме щасливе відчуття, коли я мала би змогу дивитися кожний крок своєї дитини. Як вона росте, як вона працює над собою, які в неї є досягнення. А ми то були зайняті чим? Влаштуванням життя. Де тут знайти квартиру, як взагалі з нерухомістю, що робити, як її купити, де стільки коштів заробити і так далі, і так далі. Тому я думаю, що вона також страждала через те, що не було стільки до неї, знаєте, часу, не могла я
11: А я думаю, надавати. Що останні 3 роки всі наші діти так чи інакше страждають, бо ці 3 роки забрали в них їхнє дитинство, якого б віці вони не були.
12: Так.
11: І зовсім маленькі це відчувають, і діти підліткового віку це відчувають. Тому насправді дуже хочеться, щоб вони все ж таки отримали достойне життя в результаті всього цього. Я знаю, що ви, от як я на початку сказала, ви... дуже активно волонтерити. Ви не просто, от як ви так скромно кажете, що ви там шукали, де самому прилаштуватися, ви ще дуже активно допомагаєте іншим, тим, кому найскладніше сьогодні. Херсонщина – це наш біль теж. Да. Так, це постійні обстріли. Я неодноразово бачила, як ви їдете туди автівками разом і Костянтином Макаровим, так, який теж дуже активно волонтерить. І постійно везете щось, те, чого потребують люди. Це теж те, що надає вам оцього ресурсу, що його поповнює?
12: Це, знаєте, взагалі, в першу чергу, для мене ліки.
11: Це потрібно вам, я так. вас дуже розумію. Це в першу чергу потрібно саме вам, так?
12: Коли почалась повномасштабна, я одразу зрозуміла. Я взагалі-то людина дуже ділова. Я постійно в якомусь ресурсі була. Я починала свою трудову діяльність з Міністерства вугільної промисловості. Потім я була директоркою різноманітних фірм та підприємств.
11: Тобто знаєте, це керуючі посади, ви сильна людина насправді, так? Тобто це...
12: Я звикла, знаєте, до цього навантаження, бо кожне нове місце, де я приходила працювати, мені приходилось здобувати якісь нові знання, проходити якийсь там новий екскурс в цьому напрямку і так далі. Тому мозок, в принципі, спокійно сприйняв інформацію, що щось потрібно нове робити. Це для мене була норма, щось робити нове. Але дійсно я розуміла, що це ж не бізнес, це ж не робота.
11: Це не про гроші, абсолютно.
12: Це не про гроші, так. І тут навіть не було, знаєте, ні одної хвилиночки я собі не дозволила сумніватися в тому, що мені потрібно це робити. Бо та біда, яка сталася, вона навпаки, знаєте, якось так згуртувала нас всіх. Я думаю, ну все, настав той час. Хоча, чесно кажучи, в 2014 році я вже відчувала себе трохи волонтеркою, бо я виконувала дуже важку і дуже відповідальну місію по продажу нерухомості на окупованих територіях. Люди мені довіряли все, свої документи, свої квартири і так далі.
11: Це ризиковані операції наразі.
12: Ризиковані, я, знаєте, витримала це і дуже сподіваюся, що я дуже багатьом людям допомогла зробити вибір і влаштувати своє життя в Україні. І я вже тоді розуміла, що я тоді вже волонтерка, бо, знаєте, та відповідальність і той страх, і взагалі ризик за своє життя, які б гроші мені не заплатили, це неможливо, знаєте, оцінити. Я йшла на той ризик. Розуміючи ситуацію, коли вже прийшла повномасштабна, я думаю, якщо я те пережила, якщо я там змогла, то тут просто в мене немає вибору, я і тут зможу. І я якось потрохи перенаправила, так би мовити, свою
11: енергію,
12: роботу,
11: напевно,
12: енергію на роботу, на волонтерство. Тому що перші дні всі знають, роботи не було ніякої і ніде. Люди поїхали, домівки закрили, ринок нерухомості обвалився, і я взагалі розуміла, що зараз не про роботу, хоча якісь все одно були кошти, все одно, знаєте, база клієнтів і так далі, все одно щось відбувалося, але вже по-іншому.
11: Чоловік підтримав вас? Я знаю, що діва – це тому, що ви починали із донькою, так? Дівчинки просто,
12: так.
11: Від дівчат.
12: Так. Ми знайшли мою, зараз це моя вже подруга, це моя партнерша, це наш волонтер. Ми побачили в Інстаграмі, що потрібні люди, які приїдуть і будуть розвозити по Одесі на своїх автівках обіди для пенсіонерів або для людей, які там, знаєте, маломобільні і так далі. І ми просто, щоб, знаєте, з розуму не з'їхати, це були перші дні, ми поїхали, завантажилися цими обідами і почали їх розвозити. Так декілька днів ми з моєю донькою розвозили ці обіди, а потім до нас почали звертатися, знаєте, дуже багато інформації за 10 років. Все одно я не змогла розірвати свої стосунки з Донбасом, і почали і на Донбасі ж також почали відбуватися бойові дії. Це ж не тільки в Одесі були,
11: так,
12: в Києві
11: так
12: і так далі.
11: Активізувалося все.
12: Так, і люди просили про допомогу, і ми з Катрусією вирішили, що нам потрібно, у нас просять, ми якісь кошти свої вкладали в це, потім зрозуміли, що немає у нас, знаєте, такої машинки під кроваттю, щоб вона стільки коштів
11: друкувала
12: кожний день. То ми почали звертатися до людей, організовували збори, набори, закупали памперси, одяг возили. Все, що ми могли здобути, в перші дні ми здобували. Потім це вже перейшло на такий рівень, коли люди з різних міст, і Вінниця, і Хмельницький, і так далі, почали до нас звертатися для того, щоб ми змогли закупити ліки. Або вони самі ці ліки надсилали. І направити їх в окупований Херсон.
11: Так, там, де нічого немає, де дуже-дуже важко.
12: Так.
11: А що цінуєте в людях найбільше?
12: Порядність. Порядність і відповідальність. Знаєте, завжди і психологи кажуть, і я знаю, що завжди, коли ти щось вимагаєш від людей, ти сам такий.
11: Почни з себе.
12: Так, почни з себе. То для мене це самі головні такі, знаєте, дві риси. Ну, війна показала, хто зняв маски з обличчя, зірвала.
11: І це дуже добре, знаєте?
12: Добре,
11: так. Це дуже добре.
12: І було декілька таких ударів,
11: які... На жаль, такою ціною страшною.
12: Страшною.
11: Я про те, що хто є хто, показала війна, і так. Саме це добре.
12: Ну, нічого, я тримала той удар, і дуже багато чому навчилася, і продовжую це робити, тому... Людина може бути не дуже добра, так може, знаєте, так показатися, але насамперед всі люди взагалі-то добрі. Просто такі обставини зараз. Їм потрібна допомога, вони просто втомлені, вони просто психологічно розчавлені і так далі. А так то всі люди... Люди як люди. Я думаю, що, знаєте, для того, щоб взагалі-то... Люди між собою не можуть об'єднуватись заради війни. Це роблять технології, якісь там недолугі політики і так далі. Просто люди не можуть об'єднатися. А от заради миру, чогось доброго, чогось гарного, прекрасного, люди об'єднуються.
11: Ну і взагалі не люди погані, а вчинки. Це ж трошки інші речі.
12: Це, так?
11: Всі народжуються гарними, дійсно. Добрими і чудовими. Чи робить сюрпризи чоловік вам? І що для вас кохання сьогодні, от просто зараз?
12: Ви знаєте, наше сімейне життя взагалі було влаштовано на постійних сюрпризах. Робить сюрпризи і дарує квіти. Я дуже вдячна йому, бо, знаєте, багато кажуть, ой, не на часі, не на часі. І я сама іноді кажу йому, слухай, ну, задонатити треба, навіщо там, наприклад, ті квіти. Угу. Да? Але все одно він підтримує той вогник, щоб я просто відчувала себе жінкою. Для мене це дуже важливо, так. І, ну, взагалі-то кохання, знаєте, сьогодні мені здається, що це головний такий момент, який... надає нам віру в майбутнє.
11: А що таке кохання для вас? Ви відповіли собі на це питання? Бо це таке питання
12: філософське.
11: Що це таке?
12: Ну, для мене саме головне, щоб він був поряд. Це моя стіна, це мій захист. Це те, заради чого я взагалі... Для когось це авантюра, так, сімейні відносини, а для мене це ціла історія. Чому я погодилась на ці стосунки? Бо я знала, що ця людина ніколи мені не зрадить, що...
11: Саме мене... порядність, напевно, саме це, так?
12: Так,
11: порядність,
12: так.
11: Це найголовніше, що...
12: Так, я взагалі-то я дуже така, знаєте, жінка, яка любить спілкуватись, я така, може бути десь громкою, десь... відвертою, а він такий спокійний, така тиха, спокійна моя гавань, сильна. І руки в нього золоті, бо вдома в мене завжди порядок, все відремонтовано, він розбирається у всіх системах. Ну, я думаю, що начебто...
11: Це саме ваша людина.
12: От так, я думаю, що начебто мені Господь його просто послав, бо я одного ранку проснулася і думаю, Господи, а що, кого я шукаю? Це ж він.
11: Дякую вам дуже, я вам дякую за відвертість, я вам дякую за вашу історію, а за те, що ви надихаєте інших людей своєю історією. Я про те, що, знаєте, от конкретний приклад конкретної людини, він багато чого вартий. Як почати з нуля, як знову почати жити, як знайти ресурс. Ну і звісно, що найголовніше, коли поряд з тобою ті твої найрідніші, найголовніші люди. Тому я вам бажаю, щоб так воно і залишалося.
12: Дякую.
11: Щоб все вдавалося в Одесі. І щоб нарешті ми могли мріяти про щось мирне і про приємне.
12: Дуже дякую.
11: В нашій студії була Олена Прижибольська, волонтерка і директорка благодійного фонду «Діва», яка свого часу, в 14-му році, різко змінила життя, тому що у Донецьк прийшла війна. А потім, знаєте, а потім почала допомагати тим, кому найгірше сьогодні. І це, мені здається, це те, що рятує нас від усієї цієї біди. Бережіть себе, побачимося.
12: Дякую.
11: Обов'язково. До зустрічі.
9: Проект «Білий чай» – це відверта розмова про почуття.
3: Що ви почуваєте просто зараз? Чи знаєте ви назву цього почуття?
9: «Білий чай» – це проект для тих, хто хоче жити серцем.
3: Усвідомлюйте та приймайте свої почуття.
9: На Першому міському радіо.
13: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. Код доступу 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю вас на першому міському. В етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. Цифровізація військового обліку, нові правила бронювання працівників, зміни щодо відстрочок, дискусії навколо взаємодії ТЦК і поліції. Останні тижні принесли чимало новин, які викликають запитання не лише у військовозобов'язаних, а й у роботодавців та юристів. Що змінилося на практиці? Чи достатньо захищені права людини, якщо державні реєстри працюють із перебоями? Хто відповідатиме за технічні помилки? Які рішення ТЦК сьогодні найчастіше оскаржують у судах? І як діяти, якщо ви вважаєте, що ваші права порушені? Про все це сьогодні поговоримо з експертом, і я рада вітати в нашій студії Сергія Іванєва, адвоката, партнера адвокатського об'єднання «Кайзен». Вітаю вас, пане Сергію.
2: Доброго дня. Дякую за запрошення.
1: Дякую вам, тому що розумію, що скільки б не йшло часу, все одно питань і звернень до юристів їх не меншає, а тільки з кожним рішенням, з кожним прийнятим якимось нововведенням з'являється все більше і більше. І поки розібралися з одною кучою цих питань, кіпою, вже інші з'явилися, тому що поліпшення в нас нібито і покращення, але насправді виникає ще більше проблем і питань. Ми зараз, наша країна активно переводить військовий облік у цифровий формат. Знаємо, що взагалі Україна так вихваляється, що ми цифрова держава в багатьох сервісах і напрямах, але як тільки виникають якісь технічні проблеми, ми розуміємо, що люди втрачають можливість оформити відстрочку. Це ми говоримо про оформлення, це складніше. Та навіть взагалі той резерв плюс, який ми маємо, людина буде, чоловік, іти по вулиці і не спрацює, тебе зупинять, ти навіть не зможеш показати, що в тебе вона є. Чи, на вашу думку, держава не стала занадто залежною від цифрових сервісів?
2: Я вважаю, що ні, не стала. Тому що дійсно занадто надвелика залежність цифрових сервісів – це та залежність, при якій держава не може забезпечити захист цих цифрових сервісів і не може працювати взагалі без них. У нас наявність можливості подання електронних заяв через систему «Резерв Плюс» дублюється у випадку відстрочки поданням заяв через СНАП. У випадку інших питань військових обліків поданням заяв безпосередньо через ТЦК. Тому це альтернатива для людини, а не якась одна єдина виключна можливість, не використання якої позбавляє людину можливості звернення.
1: Скажіть, а що робити, якщо людина не може подати документи вчасно через збої? Бо от нещодавно були ж новини про те, що не працює, повідомили там певні наші держструктури, що не працюють ці реєстри. Хто тоді нестиме відповідальність? Громадянин чи держава?
2: От дивіться, от саме відповідальності тут ніхто не буде нести. Якщо ми будемо брати логіку юриста – тому що відповідальність, вона пов'язується з обов'язком. А ось питання відстрочки – це право. Людина за загальним принципом, за загальним правилом є військовозобов'язаною. Тому її обов'язок служити. Ось за невиконання цього обов'язку наступає у неї відповідальність. А відстрочка – це її право. А право – це така річ, яким можеш користуватись, а можеш – ні. І ось коли ти їм скористувався, коли ти зібрав документи, подав заяву, отримав підтвердження, тоді це право реалізоване. Тоді є відстрочка. А доки його немає, це просто вважається, що людина таким чином зробила свій вибір, І вона прагне залишити собі можливість бути мобілізованою. Ось яким чином...
1: Як правильно дивитися на цю проблему,
2: дивиться,
1: так?
2: На це законодавець і юрист. Тому відповідальності нема, а от всі наслідки цього покладаються виключно на людину, виключно на самого громадянина.
1: Бачите, а люди навпаки так шукають крайніх. Я не подав, тому що не працював сервіс. То не я винний, то винний сервіс і ті, хто за нього відповідають. А виходить, ця людина не забезпечила собі всі, не скористалася всіми наявними способами, про які ви вже згадали, і не зробила все своєчасно, маючи надію лише на сервіс, так?
2: От відразу кажу, у нас ще ж не перший день війни. У нас 4 роки. Ті, хто дійсно хотів отримати відстрочку, за 4 роки 3 дітей зробили.
1: Бачите, це називається цілеспрямованість.
2: Так, цілеспрямовано. Хто не мав інших підстав, але дійсно хотів.
1: Тобто розуміємо, що правильно ви кажете, що відповідальності не несе тут ніхто, і право реалізації на відстрочку треба слідкувати за всіми оновленнями, попередженнями і не робити це в останній день. Я пам'ятаю, коли оці були строки оновлення даних в ТЦК, пам'ятаєте, там була крайня дата 5 червня, і потім там її там подовжували, чи там навпаки. Я пам'ятаю, що люди прийшли оновлювати дані 5 червня і понеслось. Там почалися черги, їм не давали можливості там виходити з ТЦК і таке інше. Але ж все це сталося, бо люди прийшли в останню чергу і потім також почали всіх винуватити в усіх бідах, що їх спіткали. Якщо, пане Сергію, відсутня інформація в реєстрі, чи може це стати підставою для відмови у відстрочці, навіть якщо всі документи, які повинні бути, є на руках?
2: Головне питання – у кого на руках? Якщо у людини документи є на руках, але ця людина ці документи з своїх рук нікуди не подавала, а в реєстрах ніяких даних немає, угу, то, звісно, якщо вона на рівному місці подасть заяву про відстрочку в електронному порядку, то, незалежно від того, що у неї є на руках, рішення буде прийматись фактично автоматично на підставі даних з реєстрів. Але в тому то і сенс, що людина має сама дбати, в тому числі пересвідчуватись про те, що відомості про наявні у неї на руках документи є і в реєстрах. Це не так складно робити. Це подання звернення, це подання до реєстродержателя відомостей. Угу. Або, наприклад, якщо це медична документація і лікар, конкретний сімейний лікар ситуативно не вніс в базу, забув, це ще раз підійти, перепровірити, пересвідчити, що лікар вніс в базу. Тобто, насправді це питання стосується людей. Підстава ж для відмови у відстрочці в більшості тотальному випадків – це не дотримання порядку. Або щось не додано, або неналежним чином сформована заява, або неправильно заповнена заява. Це в більшості процедурна.
1: На вашу думку, от всі ці моменти і всі ці вимоги, які є до цих документів, до заповнення, будь-яка людина може з ними, спокійно розібратися без допомоги? Чи все ж таки там трошки ускладнений цей бюрократичний процес?
2: Можу так сказати, якщо людина володіє загальною логікою, от якщо правильно вона логічно мислить, має доступ до інтернету, розуміє, що таке база чинного законодавства, вона з цим може розібратись і сама. Звісно, повільніше, ніж юрист.
1: Юрист має кейси, я перепрошую, так вже досвід.
2: Але насправді може розібратися. У мене конкретно серед знайомих були люди без вищої юридичної освіти, які йшли, коли, наприклад, до нотаріуса, вони розуміли, що нотаріус щось їм розповідає, що не відповідає логіці цінного законодавства, самі писали, складали договори, самі переконували своїх нотаріусів підписати саме такі договори і пояснювали, чому відповідно до законодавства це спрацює. Просто на загальній логіці. Інша справа, що більшість людей не мають взагалі загальної вищої освіти, мають середню шкільну освіту, і якщо вони при цьому в школі учились посередньо, поверхнево, вони будуть просто неправильно розуміти значення слів закону.
1: На вашу думку, не можу не спитати, зараз всі долучаються до штучного інтелекту, і я навіть десь бачила, що якась наша одеситка вела навіть судову справу за допомогою штучного інтелекту, розбиралася заяви, як писати, і, бо не могла там скористатися певними послугами. Чи може допомогти штучний інтелект, чи все ж таки це теж інструмент в руках людини, яка мислить логічно і яка розуміє якість відповідей, що дають саме от штучні технології ці.
2: Так, може допомогти. І я сам постійно користуюсь штучним інтелектом в своїй роботі, але треба ж і розуміти, що він може саме так допомогти, як калькулятор допомагає рахувати. Тобто, так, це інструмент. Це насправді не інтелект. Це буквально більш складний калькулятор, який взагалі пише те, що не осмислює. І осмислювати все, що друкує штучний інтелект, треба тобі. Перепровіряти за ним треба тобі. Мало того, зі старту штучний інтелект – це брехлива дитина. І треба кілька тижнів витратити на поставлення правильних заборон, правильних вказівок, просто для того, щоб він припинив тобі брехати і припинив давати тобі відповідь з очікування, що тобі сподобається, як пересічній неосвіченій людині. Його налагоджувати треба довго.
1: Під себе, так? Під свої
2: виключно.
1: Запити.
2: Угу. І він дійсно якісно починає працювати лише тоді, коли ти йому задаєш конкретну базу документів в певних межах, базу законодавства, і коли він з тобою достатньо поспілкувався, що він знає значення тих слів, якими ти оперуєш конкретно.
1: Знаєте, це в мене є два улюблених приклади. Один з них про гриби. Я дуже часто його приводжу. Це про те, що він брехливий. Коли згодували штучному інтелектові фотографію гриба отруйного, він написав, чи можна його їсти? Він написав так. А він писав, так ні, він же отруйний. А, точно, я помилився. Він точно отруйний. Але якщо б людина довірилася, людини вже б не було.
2: А тепер дивіться, як я, як юрист, налагоджую штучний інтелект. Мені треба, щоб на питання, чи може їсти цей гриб, штучний інтелект відповів так. Але на питання, але ж він отруйний, він відповів додатково. Але те, що він отруйний, не виключає можливості його їсти.
1: От бачите, і так само другий мій улюблений приклад, це про те, що один мій знайомий написав запит в держустанову і довірився настільки штучному інтелектові, що він послався на якусь статтю, яка вже, закону, яка вже не мала сили дуже давно, десь 10 чи 15 років, але державній установі довелося розглянути це звернення, проаналізувати і дати відповідь, і в тому числі вказати, що ця норма вже не діє. І тут я подумала про те, наскільки ускладнилася завдяки штучному інтелекту робота наших установ, коли посипалися отакі заяви, коли людина не аналізувала, а просто десь наваяла звернення. Я впевнена, що це прям буде біда в певному сенсі, тому що немає достатньої кількості часу, персоналу, триває війна, і знову ж таки мобілізаційні моменти. Думаю, що все це дуже ускладнить роботу і по відповіді, і по строках запитів, так?
2: І це додатково, з одного боку, піднімає питання якості виконання робот і потреби адвоката роботи.
1: Угу.
2: І так чому? Тому що так ці проблеми в більшості створюють люди, які не несуть відповідальності за подання своїх звернень. У випадку, якщо це працює адвокат, посилання адвокатом на застаріле законодавство через використання штучного інтелекту – це дисциплінарне порушення. Якщо, в принципі, звернутись до ради адвокатів, як мінімум попередження за неякісне опрацювання штучного інтелекту, за неякісне використання інструментів в своїй роботі адвокат отримає. Тому серед адвокатів у нас єдиний на це погляд і повне розуміння того, що всі посилання на законодавство ми перевіряємо. Для нас при правильному налаштуванні штучний інтелект – це якби перша лінія сортування, яка приблизно вкаже орієнтир в тій сфері, в якій, якщо адвокат конкретно на ній ще не спеціалізувався, відсортує базу законодавства і дуже швидко може звернути увагу на те, з чого почати роботу. Але повністю весь документ має бути написаний не штучним інтелектом, а власноруч з повною відповідальністю за кожне слово, яке там написано.
1: Ми з вами так гарно почали говорити про помилки і про певні моменти, які не перевіряються. Так, тому саме слушне буде запитання, наскільки наші громадяни захищені від помилок державних реєстрів, адже там теж є свої системи, програми, і чи може так статися, що є завбачлива людина, яка все робила, як ви говорили, там заздалегідь документ.

0: конкретної людини, у якої відбувся збій, це питання необхідності швидкого, негайного реагування на усунення цього збою. Тому що, наприклад, злетіла відстрочка, якщо людина хоче її поновити, вона все одно має розуміти, що це якраз той період, на який вона може бути мобілізована, тому вона має діяти негайно, швидко, якісно. Насправді це все в військовому праві настільки є потреба оперативності, що адвокатські об'єднання, які спеціалізуються в військовому праві, вони уж багато об'єднань вже перейшли на абонентське обслуговування. Тому що просто дуже часто, коли людина дізнається про ситуацію, про свою потребу, про те, що трапилась якась помилка, у неї вже починаються доволі швидко такий комплекс проблем, за яких у неї немає часу нормально шукати адвоката. Тому набагато краще, коли у людини є завчасно укладений договір, завчасно внесена сума грошових коштів на ургентний випадок. Угу. Завчасно є доступ до гарячої лінії, коли у випадку виникнення проблем їй достатньо зв'язатись з гарячою лінією, окремою лінією від загального телефонного номеру, за якою вона просто повідомить проблему. І в подальшому адвокати вже будуть шукати найближчого колегу, який має час і може приїхати на місце або взяти просто питання в роботу і швидко розбиратися. І це при цьому так працює, що іноді адвокат, який буде фактично виконувати роботу, він не завжди з твого об'єднання, просто тому що адвокати твого об'єднання можуть бути зайняті в інших питаннях. Адвокати взаємодіють між собою. Фахові адвокати, які спеціалізуються по військовим питанням, вони взаємодіють між собою внутрішньо.
1: Тобто може статися ситуація, от ми зараз в Одесі, так, людина поїде в іншу взагалі область, на інший край країни, так, і станеться ця ситуація десь там, де вона перебуває, і там знайдеться їй допомога, так?
0: Звісно, якщо брати договори, то визначається все одно територіальна межа. Угу. Але, знову ж таки, адвокатська спільнота є доволі відкритою. Професійні адвокати не є конкурентами між собою. Тому в цілому, так, складніше буде знайти, але з певним відсотком вірогідності не завжди виходить знайти, але іноді, в принципі, знаходяться адвокати і за межами, в принципі, по всій території України можуть бути знайдені. Це вже як пощастить.
1: Це не з тла нереального, але все ж це є складності, але можливо, так?
0: Так, це вже ситуативно. Тобто адвокати спілкуються між собою. База адвокатів, хто би міг в іншій області взяти це питання на себе, є. Питання, знову ж таки, наскільки швидко може буде дозвонитися з області в область, наскільки людина буде на місці, чи буде відпустці. Тут вже просто включається більше людських факторів, складніше відпрацювати, неможливо передбачити.
1: Зрозуміло, знаєте, прям так аж колись говорили в цій студії з вашими колегами, вони говорили про те, так, як і ви, що треба заздалегідь укласти договір, мати свого адвоката, який вже може представляти права і інтереси свого клієнта, але коли ви сказали, що вже навіть є така абонентське обслуговування, що це вже
0: з
1: роками
0: міста.
1: Все перейшло на отакий момент. Це дуже добре, тому що людина не шукає в моменті проблеми свого адвоката, а вже його має, так? Ще одне питання, яке зараз цікавить наших громадян, це зміни щодо людей, які перебувають у так званому розшуку ТЦК. Були анонсовані зміни, але поки не пояснюється так прям до букви, що саме зміниться, чи, на вашу думку, нормально, коли отакі от якісь вже там правила чи певні якісь тези оголошують раніше, ніж мають юридичне наповнення?
0: Зазвичай, я вважаю, що будь-яке оголошення корисно. В ідеалі, звісно, це публікація би була проєкта нормативного правового акту до того, як він

0: буде прийнятий для того, щоб суспільство могло його моніторити. По військовим питанням, по Міністерству оборони, я, звісно, розумію, що військовий час по військовим питанням, а мобілізація – це так само все одно питання по військові. Обговорення з суспільством проєктів подібних актів не має сенсу, тому що у суспільства і у держави дещо відмінні інтереси. Це в цивільному праві суспільство має визначати само, за якими нормами йому жити. А в питаннях імперативних держава може визначати сама, без думки суспільства, ці порядки. Тому доцільно оголошення – це оголошення дає спеціалістам загальний сигнал. Треба очікувати зміни, треба бути готовим, треба буде мати виділяти час на майбутнє пропрацювання. Але все одно після прийняття змін будуть прикінцеві та перехідні положення і буде наданий час все одно для опрацювання цього нормативно-правового акту, перш ніж він почне працювати.
1: На вашу думку, чому взагалі виникає така необхідність переглядати цей механізм розшуку? Нинішня система не працює, чи є певні кейси, там помилок, які треба виправити? Як на вашу думку, чому це стається зараз?
0: Тому що насправді, а хіба існує дійсно реальна якась система розшуку? Хіба не в кожного з нас є якийсь знайомий, який свідомо не хоче мобілізовуватись і не готовий витрачатися на оформлення відстрочки. Він сидить у себе дома роками, нікуди не доходить, не виходить. І цього достатньо, щоб його роками в лапках не могли знайти. Хіба це розшук? Взагалі всі процедури розшуку – це випадкові перетини людини, яка, перебуваючи в формальному розшуку, знаходиться на вулиці з якимось перед патрулем, який випадково вирішив перевірити у неї документи. Це взагалі не система реального розшуку. Якщо ми будемо брати дійсний розшук, тобто той, який можуть проводити оперативні співробітники з СБУ, вони людину можуть знайти за кілька
1: годин.
0: Дуже швидко.
1: Але ж в усіх цих людей є ж якісь фінансові сліди. Ну, я знаю такого, ви правильно сказали, в кожного
0: є
1: такий знайомий, я знаю таку людину, яка до того, як компанія не отримала статус критично важливої і не зробила йому бронювання. Ця людина 2.5 роки не виходила з квартири. Вона навіть, цей чоловік, він не виходив, продукти доставляли магазини під двері, він навіть не відкривав, забирав після того, як йшли кур'єри. Друзі, знайомі приходили до нього додому, він прям реально не виходив ніколи. Він був як в'язень своєї квартири. Так? Але ж в нього є і адреса прописки, і фінансові сліди. Ну, він же ж сплачував і отримував гроші. Ну, тобто, те, що він перебуває на території, і те, що він розшукується, ну, держава це бачить. Тобто, не працювали, так, ці механізми. Не можна було прийти.
0: Немає, ніякого немає розшуку. Є внесення в базу того, що людина і розшукується, а потім питання, як спрацює
1: раптово
0: випадок.
1: Так. Раптово піймати, і тобто, на вашу думку, зараз це буде переформатовано, щоб дати можливість більших повноважень тим, хто розшукує?
0: Я не знаю, як це буде, але я особисто вважаю, що це давно мало би бути переформатовано. Дійсно, запустити реальний розшук, щоб люди, які сидять по домам, могли бути знайдені за допомогою оперативних дій.
1: Так, але ж вона може, ця людина, сидіти в іншій квартирі, не в своїй, за пропискою. Але ж, так, вона
0: оперативні
1: має...
0: Оперативні дії дозволяють... От якщо дійсно людину треба знайти, вона знаходиться.
1: Угу. Таким чином, я думаю, що з часом це все ж таки буде приведено, і знову таки буде вся ця гучна кампанія інформативна про те, що ах, які всі негодяї, нас тут розшукали, і це буде в суспільстві сплеск. Я впевнена, ми побачимо, якщо зміниться, не тільки по окремих новинах, хто за ними слідкує, а взагалом по реакції громадян. Так?
0: Я можу так сказати, коли державі дійсно це знадобиться, біль. Тому що зараз просто відсутність адекватного розшуку означає одне. У держави є більш важливі, більш нагальні потреби, на які треба скеровувати фінансування. Це означає, що питання мобілізації більш-менш закриваються і поточним порядком. Угу. Якщо не будуть закриватися, переформатування відбудеться і відразу почнуться реальні розшуки тих, хто сидить по домам. Держава може пристосовуватись і ефективно пристосовується. Ми ведемо ефективну війну проти великої держави-агресора. Тому наша держава, коли їй стане дійсно у нагальну потребу, вона це питання вирішить.
1: Ви сказали, що оперативники всіх знайдуть, кого треба, але от ще часто обговорюється співпраця поліції ТЦК зараз. Так. І все частіше звучать заяви про те, що поліція має активніше допомагати ТЦК. На вашу думку, чи не розмиває це межу між правоохоронною діяльністю та мобілізаційними заходами?
0: На мій погляд, сама по собі ідея про те, що поліція має активніше допомагати, як абстрактна ідея, правильна. З іншого боку, це має бути не ідея про те, що поліція намагається привласнити повноваження ТЦК, тобто це не ідея про порушення законодавства, а ідея про переформатування повноважень поліції, про законне, офіційне, у встановленому законом порядку розширення цих повноважень, про створення нових процедур розшуку, більш дієвих, більш ефективних. І якщо це буде прийнято на рівні Верховної Ради, якщо це буде реалізовано у підзаконних актах в правильному порядку, так, це саме те, що потрібно.
1: Коли ми говоримо про законні повноваження, ми ж, я так розумію, повинні знати, які вони, щоб розуміти, де є перевищення влади, а де є законні повноваження щось нас питати чи затримати. Чи повинні ми всі знати ці повноваження в поліції, якщо це ми говоримо про чоловіків ТЦК, розуміти, що на що вони мають право?
0: Ну дивіться, не повинні. Чому? Тому що загальний є обов'язок стосовно того, що людина і так презюмується, ніби вона це все знає. Якщо при цьому не хоче знати, це її особистий вибір, і працівники поліції їй в лапках допоможуть.
1: Дізнатися.
0: Так, тому ніякої вини у людини, якщо не знає, нема, але проблеми у неї будуть. Тому переглянути закон про національну поліцію, переглянути підзаконні акти прийняті, на його підставі доцільно. Не обов'язково, а доцільно вигідно. І стосовно розмежування порушення або перевищення загальних повноважень співробітником поліції і перевищенням влади треба розуміти одну просту річ. На відміну від простого перевищення повноважень, перевищення влади – це уже злочин. Це спеціальна конструкція, передбачена кримінальним кодексом. І серед неї є такі ознаки, що перевищення має бути виключно умисним.
1: Угу.
0: Перевищення має бути явним. Якщо питання спірне, оціночне, це вже не перевищення влади. Крім цього, перевищенням має бути завданий конкретна шкода, істотна шкода. Це 100 неоподаткованих мінімумів, що в розумінні чинного КПК десь 166 тисяч 400 гривень, якщо помиляюсь. Тобто, якщо ми говоримо дуже простими словами, то якщо внаслідок дій поліції людина витратила на лікування 160 тисяч гривень, а не 166 тисяч 400 гривень, так, це порушення буде працівника поліції, але яке не дотягує до кримінальної відповідальності і не буде вважатись перевищенням влади. Звісно, за перевищення влади відповідальність набагато вища, але і доводити його складно, формально і без роботи правоохоронних органів, без роботи прокуратури це не відбудеться.
1: Тобто розуміємо, що принаймні ті, хто Ви знаєте, ви правильно сказали, що коли до нас звертається поліція, це апріорі ми вже знаємо її. Держава, так, як це правильно виразити, держава впевнена, що ти, ну, знаєш, хто до тебе звертається, з якими питаннями, хто ця людина.
0: Так, в Конституції закріплено.
1: Як вона, які вона забезпечує моменти, що, яку роботу виконує. Тому, якщо ми не знаємо, це у нас таки сьогодні такою ниткою нашої розмови йде, це ваші проблеми, якщо ви чогось так не знаєте. Ви не захотіли, зробили такий вибір, не знати, тому не треба обурюватися і не треба шукати ви, якщо ви такий обрали шлях. Розуміємо, що переглянути повноваження поліцейського варто, і тим більше на тлі того, що їх планують розширити, тобто переглянути зараз і потім, після прийняття змін цих повноважень. Але можемо ми відмовлятися, якщо знаємо, що вимоги поліцейського виходять за межі його компетенції? Чи можемо ми, не знаю, знімати на телефон цей процес, щоб потім показати адвокатові і довести, що таке було насправді?
0: Так, можемо, якщо поліцейський перевищує свої повноваження, він вчиняє порушення. Навіть якщо тут немає ознак перевищення влади, тобто злочину, це все одно порушення, за яке може бути адміністративна та або дисциплінарна відповідальність, тому ми можемо і вчиняти дії на фіксацію порушення, і в тому числі не виконувати вимоги, які озвучені поза межами повноважень. Тому що поза межами повноважень ця людина вже не поліцейський, а звичайна людина. Але водночас ми маємо балансувати між потребою фіксації порушенням і збереженням власного здоров'я. Тому що, якщо, наприклад, перевищення повноважень з конкретним співробітником поліції вчиняється доволі неадекватно, якщо видно, що він готовий на використання спецзасобів тощо, ось цю межу визначати, коли доцільно продовжувати фіксації, а от на якій стадії доцільно відмовитись і як йому опиратися. Якщо, наприклад, фіксація ніщо не перешкоджає, то, можливо, на погодження з ним достатньо усного, а дії стосовно опору фізичному примусу, вони можуть бути пасивними. Тобто, наприклад, людина заявляється, ні, я не погоджуюсь, ви не маєте права, ви дієте поза межами повноважень, я не хочу цього робити, але коли її вже починають викручувати руки, то не вже розуміти, що власне здоров'я дорожче, і не робити тих дій, які спровокують поліцейського на ще більше порушення. Нам немає, є мета зафіксувати наявне порушення, але немає мети посилити. Це
1: акт агресії, так?
0: Так, і це дуже складні моменти, які пересічна людина без інструктажа не всяка зрозуміє. І тому окрема робота адвоката, в тому числі із військового права, це інструктажі стосовно поведінки, стосовно цих меж, коли, в яких випадках, що доцільно.
1: Такий тренінг можна пройти, так і побачити. А до речі, наші поліцейські не мають такого зобов'язання носити там бодіками. Були в нас нібито в ТЦК, повинні були з'явитися в усіх для того, щоб в разі потреби подивитися на те, що відбувалося. А що з поліцією?
0: Мають. Але момент в тому, що поліція – це складна структура, в якій, звісно, співробітники поліції мають і велику кількість зобов'язань, і мають відповідальність, і мають взаємодію з власним керівництвом, але конкретна людина в межах цієї структури одна буде схильна дійсно до дотримання своїх повноважень і буде талановитим поліцейським, а інша людина поряд з нею буде працювати схильна до порушення своїх повноважень, і вона буде намагатися саме в цей момент відключити свою бодікамеру, щоб потім заявляти, ой, батарея сіла, я не знаю. Треба ж ще звернути увагу на одне питання. В ідеалі юристи, поліція Поліцейські мають бути правниками, юристами. В ідеалі правники – аморальні люди. Чим більш освічений правник, чим краще у нього з юридичного освіту, чим краще він вчився в університеті, він тим більше ось розуміє оцю потребу бути позитивно аморальним. Чому я кажу аморальним? Тому що у нас в теорії права кажуть, що у нас іде спочатку верховенство права, потім законність, потім дотримання технічних норм. Питання дотримання норм моралі серед всіх регуляторів у нас є великий перелік. Остання. От якщо взагалі нічого немає, навіть особистих принципів, от тоді, якщо більш нічим не врегульовано, от тоді добре використовуєте мораль. Але вищі регулятори складніші. Застосовувати право дуже складно. Розуміти принципи. Застосовувати законодавство більш формальне застосування законодавства, трохи легше, але так само. І тому, чим ближче юридина до трієчника, людина, тим більше у неї залишків моралі, і тим менше у неї розуміння, як застосовувати принципи права. А виходить, поліція, в принципі, комплектується з різних людей. Саме з різних. Тому певна кількість людей, у яких немає розуміння принципів права, там є. І ці люди, свій недолік, вони перекривають мораллю. А моральний поліцейський що означає? От я впевнений, що це злочинець. Я знаю, це ж злочинець. В межах повноважень я не можу довести, але я зроблю те, що я можу, щоб він страждав. І головне, що пересічна людина буде це підтримувати, тому що пересічна людина моральна доти, доки не попаде в ту ситуацію, коли вона нічого не робила, а якийсь моральний поліцейський вирішив, що вона злочинець.
1: Бачите, відкриваєте нам очі просто на ситуації, які трапляються в країні наразі і які можуть бути інші боки певних проблем. Декілька хвилин, у нас багато питань залишилося, але хвилин, на жаль, всього декілька. Давайте наостанок такий зробимо як підказку нашим от українцям, нашим слухачам, які, от ви сказали декілька протягом програми таких лайфхаків, що треба робити, щоб знати там свої певні права, правильно діяти в разі зіткнення там з ТЦК, з поліцією. Давайте якби резюмуємо, що ми повинні, не повинні, що ми можемо зробити, щоб убезпечити себе, мати договір з адвокатом, так, от ми сьогодні про це говорили, мати певну суму страхову для випадку.
0: Це оптимально на випадок ургентних дій, тобто на випадок виникнення конфлікту між патрулем ТЦК або патрулем поліції.
1: Якщо ми маємо певні моменти з оформленням документів або спірні моменти, нам там так само краще звернутися до адвокатів з військового права для того, так, щоб максимально швидко отримувати, я так розумію, відповіді на свої певні запити, тому що для адвокатів цей строк найшвидший, правильно я розумію?
0: Так. Головний момент, в чому питання, навіть звернутися, якщо не звертались за консультацією, просто звернутись, взяти свій кейс і звернутися за консультацією до адвоката з військового права. Чому? Тому що іноді, дуже часто буває, приходить людина до консультації і ставить одне питання, наприклад, у мене розшук, у мене є штраф, і я хочу, щоб скасувався цей штраф. А в процесі розмови з адвокатом, якщо коли досліджується питання, його, в принципі, навіть на першій консультації людина вже починає мислити стратегічно. Починає, так, звертати увагу на те, що думати треба не лише про поточні дрібні речі, а потім на авось, як станеться, а набагато вигідніше продумати, побудувати тактику майбутніх відносин з ТЦК, з поліцією, порядок вчинення дій і порядок подання конкретних запитів, порядок звернень, використання порядків оскарження одних, щоби надати час, необхідний для збору іншої документації, і врешті-решт отримати те, що він хоче. Або бронювання, або відстрочку, тому подібне. У мене серед знайомих ті люди, які обирали бігати, так, були люди, які бігали по 3-4 роки, а потім врешті-решт потрапили на більш молодого, на більш прудкого співробітника ТЦК і...
1: Добігалися.
0: І виконують свій військовий обов'язок належним чином.
1: Ще один момент головний, хочу підкреслити те, що почула сьогодні вперше, про те, що є певні навіть тренінги по взаємодії з різними органами, з якими ви можете пересіктися, і на певний момент ви можете навіть от собі забезпечити безпеку свого здоров'я, як пан Сергій сказав, відреагувавши правильно в моменті.
0: Це, звісно, питання вірогідності. Іноді буває так, що проводиться консультації, наприклад, і певна кількість людей все одно усно доведено інформацію не розуміє. Люди сприймають інформацію по-різному, тому що якщо ми бачимо, що людина більш сприймає інформацію практично, якщо вона потребує не знань, а навичок, тому так, для такої людини ситуація доцільно відпрацювати, зімітувати з нею ситуацію і подивитись, як вона реагує. Чи не допускає вона дій, які можуть спровокувати співробітника ТЦК. Треба розуміти, наприклад, що серед співробітників ТЦК зараз, серед патрулів, є достатня кількість людей, які пройшли війну, які психічно травмовані і які звикли жорстко і активно реагувати на дії громадян. Деякі з них можуть сприймати пересічного громадянина, який ситуативно робить неправильні дії через те, що не знає, як себе вести. От у них навички ж військові є. І може спрацювати будь-яка навичка і сприйняття людини як ворога. Це також треба розуміти. І певну групу наших людей нема сенсу їм розповідати. У них треба тренувати навичку поведінки. Таким чином, щоб вона не провокувала професійного і водночас травмованого співробітника ТЦК, який до цього воював і внаслідок отримання, наприклад, поранення став обмежено придатним і перейшов уже на роботу в тил.
1: От тому і такі з'являються в нас тренінги. Дякую вам, пане Сергію. Залишилося ще багато питань, тому запрошую вас продовжити нашу розмову в майбутніх зустрічах. Нагадаю, Сергій Іванів, адвокат, партнер адвокатського об'єднання «Кайзен», був із нами сьогодні у студії. Бачите, що сфера мобілізації, вона продовжують змінюватися правила, за якими живуть мільйони українців. Тому ми із вами не спираємося на чутки чи повідомлення в соцмережах, от чуємо такі фахові юридичні роз'яснення. Дякую нашому гостю за відповіді і слухачам і глядачам за увагу. Бережіть себе, знайте свої права і пам'ятайте, поінформованість часто стає найкращим захистом. І з вами був проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. До нових зустрічей.
2: Код доступа 102.7 FM на першому міському радіо.
3: Реклама на першому міському.
4: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
5: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

так люблю. Оце твоє привіт, і що миті знову. Мене до тебе тягне, як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров. Так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти щоразу наголошуєш мені про брак розмов.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

наші укоси. Таке просте життя без прикрас і магії. Доки вариться вода, я кидаю кубик магії. Сусідка знову свариться, з вікнами такі різні. І все, що світить багатьом, це ліхтар у під'їзді.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.